0: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugün 8-ci sentyabr.
1: Ayye.
0: Hem nindi vakıgalar bilen beyliyken bu data. Ede güzeli. Robert Efendi rahimetiniz.
1: 8-ci sentyabr vakıgalarga boy data deyip bilemiz biz ana. Hem indi nindirek beyremler var. Halk ara gramatılık bilimlik günü 1966 yılda UNESCO tarafından cemiyette okuy yaza bilinin ahemiyetin artırı maksatından ahemegelere kiritildi. Jurnalistlerinin halk ara tilekteşlik günü. Һәм инде Россия халыклары телләре көне. Россия Федерациясендәге күп милләтле халыкларның тел байлыгын һәм мәдәниятен саклауга багышланган бәйрәм. Һәм инде Казанда